En zara fo biam kre kun kun ya tu an salama. Yeshi boroma gardima fo morole. Yeshi kakabu na kakabu. Kumano au fo biam.